Kayo zweti tit. Ina rojo msambike mpela. Lava tatintele nkwata kube tangana ni Avelino Antonio. Kavu wa shedranya muntla. Akuve yikuma leti yala nakanisha shama yetu kutiva. Matisama ilia mabeli kufika no mulo. Avelino. Ka tonzoma.